0: بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: کلیگ فان ویدال واش حکم کرا میہ کمگا اللہ نوم فراتن اہرن ادین ہی اکلانگی حقا باطل تفصیل کو بیان کروا فاوا گتگا تیبا میہن فیباوا لبی کلانگی ادی ای کلیگ فانگی ویری رس کلانگی حضرتن حق گتاگن باوا لبی فتکن تیمن رس کلانگی ایورن فیدیوی میہن دنتے فاہن شک کرا میہنگ ترین کلیگ فان ویوڈانو گنوا ہوشکمے.
0: وتمت کلمة ربك صدق

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ماني هدوا بدكر برسكلاك ميدن ألي بلون إرو ميألايا لبفاوا نعمة نما نوتا إبرس كلانج خلق تكون جترين ميهكا لبفاوا نعمة نما فهي نعمة لبفاء وني هما إكني إبرس كلانج حضرتون إبرس كلانج شريك كنوة فهي إمها حمد هري إبرس كلانج أدي إمها شكر هري بس إبرس كلانج
1: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಮಿಲ್ಲವಂತಕಂ ಕುರಿಯರುವಾದೆ
2: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಉಫೆದ್ದುಂ ತೆರಿಕಂ ದಕ್ಕುವಾದೆ
1: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಮಾಜಿಗೆ ಮಂಜರ್ತ ಸಿಫಕೊದ್ದೆ
2: ದಿವೆಹಿಂಗೆ ಅಡು
1: ದಿವೆಹಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು
2: ಎಂಹಾ ಸತರ್ಸ್ತೇಕ ಸಾಲಿಸ್ ನುವೆ ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ವೇವ್
1: ಅಡ್ಡಿ ಹನುವೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಎಫ್ಎಂ ಬ್ಯಾಂಡ್

0: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود
1: mihara hama ada kura iruga haage adu furihama wangi bajje eggutaka wes harangalennu haage mi hamsuge adu eggutaka wes faalennuwe hal ataaka hadi ka ha hal ataaka hadithul junud
0: hal ataaka hadithul junud فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
1: نازمك يا بدأ سورة الانشقاق فشاق
0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
1: وَإِذَا الْأَرْضُ ضُ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
0: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ಹುರಿಹ ಅಸ್ನಿ ಮದ್ದುತಕ್ಕೆ ಮಿಹಿಂಗ್ ಹಿಫೆ ಹೆಟ್ಟೆಣಿ ಹಿಂಗೆ ಕುರುವಣಿ ಮಾಬಡಗ್ಗು ಸಣಾಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತೆ ಫಸೇಹ ಕಮಾಯಕಿ ಅದ ಕೊರ್ಮ ಜೇನಿ ವ ಎಲ್ ಕೊತ್ ಮ ಫೀಹ ವತ ಹೊಲ್ಲತ್
0: ವ ಎಲ್ ಕೊತ್ ಮ ಫೀಹ ವತ
1: ಫೀಹ ವತ ಹೊಲ್ಲತ್ ಇದ್ದಣಿ ಹೆಣ್ಣು
0: ವಲ್ಕೊತ್ ಮ ಫೀಹ ವತ ಹೊಲ್ಲತ್

0: فقه السنة.
1: ميغانستني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قالون مي ميغانستني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفي ترجمة. می فوی دیوه با ترجمه کور وفاونی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگون می گنستنی فیکو سننا گه ہیو ونا بہ می بہ گا می ہیمننی رودیا گولن ہوری معلومات فوت گری منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی او استاد احمد مامون فوت گری منے ایت کا حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تیبف نو می گنستنی الگون مریمات فادنان. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
1: ماني هم كشورم فالو جنبا هكتكايك تمن رسكلانج رسول فنو بيم أدي رسول نايك فتاي عدل إنصاف تلف باوال بيم أي ميستكم عدل إنصاف قائم كرمتكي.
2: ತಿಂಗಡಿ ಹಮಿನೆಟ್ ಗಮಿಗೆನಿಸ್ತೀನಿ ಮೇದಿಗೆ ಹಸಿರಿನ ಮಾದವಗದಿಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود
1: ماني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية تيبا ميهم حسد وركما بروتي وإكما دره لواش فهي هما كشورون ألفان داروكا أندا حسق الله حسد وركا هيوكا تتكا حسق الله
2: ಮೀ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ದಿವಿರಾಜ್ಯಗಳು ಹತ್ತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿ ಸತರು ಮಿನಿಟ್ ಕೊಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಮಿರಿಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದು
3: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸೆವಿ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರ ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತು ಈ ಹತರುಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಹತರು ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೀಳಿತು ಕುರುವಾಂ ಕೇವಂ
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್